tancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej.